ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su da gobobin su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة الشغوة
2: بركة لوكتين بركة بام الشاي
1: تمنا قودي بركة انكيكي ما ده الشغوة
2: سوامتنا تارة دا ماريا كاملي دا زنغان دا حتا سمامنا مفاتان على خير
1: to mana godiya kwarai da gaske da wannan fatan alkhairi ni ma ina miko fatan alkhairi masha Allah
2: fatan alkhairi wala
1: ji irin abubuwan da kika da
2: kuma
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin ya
2: hayya.
1: Amin ya hayya kayyum mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ko kwaba da kika shigo kika ba mu adidi wannan lokaci. Assalamu alaikum.
0: Barka dai da wa muke tare.
1: To barka da shigowa dan matan Katsina lalle kayo tafiya mai nisa.
0: To mun gode kwarai da gaske.
1: Amin. Mun gode sosai da wannan gudunmawa taka kai ma da ka shigo ka ba mu mallam alamin daga garin Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Barka da aiki, barka da samun cikin nishadi.
1: Barka dai Halimatu Sadiya yar mutan karfi.
3: Allah ya taimake ki, Allah ya kara lafiya.
1: Amin ya hayya
3: kai.
1: Amin ya hayya ya kayyum malama
3: Halima. Ana gaishe da shi ne ko ka zabar waka ake?
1: Zaki iya zabar wakar kuma ki gaisar da mutane uku a garin karfi.
3: To shikenan na so a samu wakar yan inuwa ta wanda zai so a